0: 7-7.
1: Vojte, omiljeni hitovi.
0: Vojte, omiljeni hitovi. It's my
2: life. Hey, this is John Bon Jovi.
1: Kanal